0: 1991 metais Mastrichto aukščiausiojo lygio susitikimu. Jo rezultatu tapo Mastrichto sutartis, kuri yra ES steigimo sutartis. ES dorovės balsas didi Europos parlamento pirmininkė, kovojusi prieš antisemitizmą ir gynusi moterų teisės. Jos idėjos dėl moterų teisių ir antisemitizmo iki šiol aktualios, sakė buvęs Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Simone Veil mirė savo namuose 2017 m. birželio 30 dieną, sulaukusi 89. Iki pat gyvenimo pabaigos ji kovojo už taiką, vienybę ir žmogaus teisės. Ji nutiesė tiltus tarp skirtingų politinių pažiūrų, ideologijų ir šalių. Ji iki šiol įkūnija ES šūkį suvienijusi įvairovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
1: Ārpus Eiropas parlamenta plenārsesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās. Komiteju ir daudz, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Noskaidrosim, kā tās darbojas. Runājot par Eiropas iestādēm, daži termini var šķist ļoti līdzīgi, taču ne visi no tiem nozīmē vienu un to pašu. Piemēram, vārdi komisija un komitejas. Pirmais no vārdiem nozīmē Eiropas komisiju, kas ir viena no trim galvenajām Eiropas Savienības iestādēm, un otrais vārds nozīmē parlamenta komitejas, kas ir daļa no Eiropas parlamenta. Tūlīt pastāstīšu par tām sīkāk. Ārpus Eiropas parlamenta plenārsesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās, kuras regulāri tieks Briselē. Komiteju debats ir publiskas un tām var sekot līdzi internetā. Bet kā šīs komitejas tiek izveidotas? Katra jaunā sasaukuma sākumā parlaments lem par to, kuri deputāti darbosies kurās komitejās. Komiteju lielums ievērojami atšķiras atkarībā no to kompetences jomas. Piemēram, šī 10. Sasaukuma pirmajā pusē komitejās darbojas no 25 līdz 90 deputātiem. Komiteju politiskais sastāvs vienmēr atspoguļo visa parlamenta politisko sastāvu. Pirmajā parlamenta komitejas sanāksmē komitejas locekļi ievēlē savu prezidiju, proti savu priekšsēdētāju un ne vairāk kā 4 priekšsēdētāju vietniekus. Līdzīgi kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem un viņa vietniekiem, arī komiteju priekšsēdētāju un viņu vietnieku pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Katrai komitejai ir arī savs sekretariāts, kura lielums ir atkarīgs no komitejas lieluma. Tagad noskaidrosim, cik daudz komiteju pastāv un kādas ir to kompetences jomas. Pavisam ir 20 pastāvīgās komitejas, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Piemēram, ir komiteja, kuras kompetencē ir budžets, zivsaimniecība, kultūra un izglītība, sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība, un tie tikai daži piemēri. Parlaments var izveidot arī izmeklēšanas komitejas, lai izmeklētu iespējamus pārkāpumus vai administratīvas kļūmes Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanā. Noteiktos gadījumos parlaments izveido apaškomitejas un vai īpašas pagaidu komitejas, kuras risina konkrētas problēmas. Pat labam ir 4 apaškomitejas. Cilvēktiesība apaškomiteja, drošības un aizsardzības apaškomiteja, nodokļu jautājumu apaškomiteja un sabiedrības veselības apaškomiteja. Katrā no šīm komitejām ir 30 deputāti. Īpašo komiteju pilnvaru laiks ir 12 mēneši, un šo termiņu var pagarināt. Piemēram, 2022. gada martā tika izveidota īpašā komiteja COVID-19 pandēmijas jautājumos. Sākotnēji tā tika izveidota uz 1 gadu. Taču tās pilnvaru laiks tika pagarināts par 3 mēnešiem. 15 mēnešu laikā šī īpašā komiteja sarīkoja vairāk nekā 30 uzklausīšanu un semināru, kuros piedalījās vairāk nekā 200 ekspertu, tostarp pārstāvi no Eiropas Savienības, pārējās pasaules un 8 Eiropas komisāri. Komisijas locekļi izlasīja un sagatavoja simtiem dokumentu, pasūtīja pētījumus un devās 6 darba braucienos. Un šis intensīvais darbs atmaksājās 2023. gada jūlijā.